gore što se ruše svuda, u mora bez ruba spruda, mora što ih žudnja mori za nebom što ognjem gori.